0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld?
4: Med.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: er VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer er nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får at du tenker.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
6: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Ja, rip it up and start again. Det kanskje en like greit det, også som å bare gå rundt og lure og ikke skjønne noen ting, så det ikke greit å starte på nytt igjen, ikke det? Otis Redding, ta deg en tur ned på brygga, sett deg ned, se på de stille bølgene som kommer imot deg. Åh, Svaberget eller brygga, det deilig det. Da får du en litt annen følelse, så stresser ikke, roer deg ned, ta det helt med ro, kuleren som det så fint heter. Ja, har du kula? Otis Redding, Sitting on a Duck Call Bay.

Ja, når du har sittet der og tenkt igjennom saker og ting, og kommet til deg selv og skjønt at livet er herlig, hva gjør du da? Jo, da sier du som det er. Oh, mama, I'm coming home. Ozzy Osbourne her på Radio Rix.

Ja, men hei og god morgen, god dag og alt det der sånn. Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Du har jo fått smørt deg matpakke og alt i orden. Skal på tur. Ja, aldri sur, alltid glur. Ja, det sånn, skriver Thomas her. Han skal nemlig ut og gå en lang tur i skogen i dag, for i dag det fint vær. Ja. Det har vært litt usikkert ellers noen dager nå, sier han, så nå tar jeg ryggesekken fatt og matpakke og en god termos med kaffe og skal på langtur i Sørmarka. Ja, det så bra. Bør ikke dra så forbannet langt, Sørmarka er stor den. Så bare kom deg ut du og kos deg, og du vil høre på Pat Boone, Indian Girl. Jeg tror du sier for noen av dem der, da. Jeg tror ikke det så mye Indian Girl der, men i hvert fall så er det en fin låt som du skal få høre på når du nå rusler ut på tur helt alene med ryggsekken din, og masse gode opplevelser skal du sikkert få. Knut Jeppsson sitter i studio, har du et eller annet å fortelle meg? Ja, så gjør det, ja. 911-972-53, 911-972-53 er noe du har tenkt på, noe du skal, noe du absolutt ikke vil gjøre, eller noe du tror du skal få til. Ja, det er mye vi tror vi skal få til, men blir det noe av da? Nei, ikke alltid, men vi tror, og vi håper, og vi skal, og vi vil. Ja, skal og vil, det er fine ord, men ja, Pat Boone, Indian Girl.

Ja, så Thomas da, han sendte oss en SMS som forteller at sykkelturen fra Bergen til Oslo gikk greit, men det var mye variasjon i været, våt og kald og, ja, men mye god mat da på spisestedene rundt omkring. Jeg måtte jo stoppe å spise mye fordi jeg ble så våt og kald, sa han. Ja, det bra det. Skal ha mye god mat når jeg ute og sykler. Traff masse mennesker som var ute og syklet også, så det var litt spennende det med sykkeltur fra Oslo til Bergen. Ja, eller fra Bergen til Oslo. Ja, det var Bergen til Oslo det står. Ja, men sånn det, når bergensere vil til Oslo, vet du, her det vær. For i Bergen har det regnet stort sett nesten hele sommer, så det var fint å komme hit, skriver han på en SMS, og jeg ønsker seg gjerne å høre på Pato Banton, Baby Come Back. Åja, det det du har gjort.

Ja, så jeg har fått en litt sinna sms fra Trond her, fordi han har hatt 4 ukers ferie, og når han kom tilbake igjen I borettslaget, så var det noen som hadde flyttet inn med høner og hane. Ikke bare det at det bråker, og hane som galer, helvete språk, står det her sånn, mens høner som kakler, og så I går så jeg rotte. Ja, jeg mener, høner og haner, det bondens marked, og ikke inne I et borettslag. Det må jo kunne gå an å få ro og fred I borettslaget vårt. Vi må se å få det bort, sier Trond. Han ordentlig irritert, skal gå til lederen I borettslaget og si at dette her kan vi ikke ha noe av. Nei, det må vi stemme over. Ja, nei, jeg litt enig med deg, altså. Haner og høner og sånt nå I borettslag. Det har ikke noe der å gjøre. Det bondens marked, som du sier. Ja, helt klart. Vekk med dem. Celine Dion, The Power of Love.

Men så ser det jogge ut som Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har våknet. Ja, nå vil jeg ha bemanningsbransjen inn I NAV. Og for å hjelpe til å finne jobb til folk som der, 700 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, hvorav 114 under 18 eller under 30 år, så det mener bemanningsbransjen bedre, har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere, står det I Dagbladet. Eller VG var det som hadde det der sånn. Så Ine Søreide altså, nå har jeg våknet, nå skal jeg virkelig trå til. Ja, det mye rare forslag utover, hvorfor ikke prøve når man har noe nytt å komme med, så hjelper det. Ja, kan du finne jobb til folk, så jo det bra. Ingenting bredere enn det. Men det jobbet til folk? Jo, det vel kanskje mange som ikke vil jobbe. Noen som ikke orker jobbe, noen som ikke gidder jobbe, noen som, må jeg på jobb? Nei, jeg skal sove, jeg vet det. Jeg må sove litt, det så lenge siden jeg har sovet ordentlig. Det det så lett å bare bli liggende. Donkey Boy, Silver Moon.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Sånt og gitt. It's so easy to fall in love. Sommerforelskelsen, husker du den da du var ung? Den var både god og varm og, ja, kortvarig. Ja, ja, det blir som feveren, vet du, stikker innom og legger noe egg, og så løper han igjen. Ja, det rart med det. Oi, oi, oi, Lobo, I love you to want me.

I beg your pardon, ja. Det kan du si det. Det er moro å si noe som du skjønner hva er for noe. I beg your pardon. Oh, Rose Garden og hele pakka. Og så er det Anita da, som er ute og går en tur langs Akerselva. Koser seg der. Jeg går stort sett her hver dag. Og det er helt toppers å kunne komme seg ut og gå når det er fint vær, skriver Anita. Og hun vil gjerne høre på Mac and Kate Kissen, I've Found My Freedom. Og hun har også støttet Radio Rix på Vipsen, så forlåt at dere er flinke til å støtte oss. Ja, gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der er det muligheten, og det hjelper, vet du. Alle måneder drar, sa en viss mus. Ja, og snakka.

Ja da, så er det Vedum da, vet du, bondesønnen Vedum, som vil ha billigere diesel til traktoren sin. Men det sirkus man får, for det er ikke særlig flertall for å fortsette med disse lettelsene på moms og avgifter for diesel. Men det er jo sånn, Vedum, at jeg vet ikke om du er en av dem, men det er mange som har avtaler som er billigere enn det du klarer å skaffe ved å få fram disse lettelsene på moms og avgifter. Det er en del som har inngått avtaler når det gjelder diesel, de som driver transport, sånn at dette her er litt lurig, dette her med dem. Ja, det er det, for at du skal få billigere diesel på Volvoen din, og ikke minst på traktoren din, så prøver du å få med deg alle andre, for de synes synd skal synes synd på deg, som må betale litt ekstra. Det er faktisk mange som får avtaler som er rimeligere enn det du kan skaffe gjennom regjeringsbråket ditt. Ja, Michael Jackson, Robin, Robin.

Ja, så er det en ny meningsmåling da, som viser at Fremskrittspartiet fortsatt holder skansen. Nå er det over 30%, og hadde det vært valg nå, så hadde det vært en blå regjering. Men ser man litt på de som stemmer Fremskrittspartiet, så er det kanskje mange av dem som er dem som utnytter det sosialvesenet som er opparbeidet av de rødgrønne, og som Fremskrittspartiet kanskje er imot. Så det er litt merkelig det her sånn. Det har blitt en sånn trend at man skal være FRP'er, sånn som det var med SV-periode, sånn som det var med Vedumspartiet, også en periode. Senterpartiet kom jo fram, ikke sant, og datt ned i kjelleren så det holdt, og har ikke kommet opp igjen. Så det blir som man skal være inn, det er inn, man tenker ikke på politikken og følgende ved den politikken som man er med på og stemmer på, men det er liksom inn, det er tøft, jeg er tøff, ja, og har jeg peiling på politikk? Nei, men jeg vil ha biler i bensin, vet du. Det er liksom, da har du skjønt politikken. Når du stemmer på et parti for å få billigere bensin, da har du bommet litt. Altså, det er en del mer som skal til for at du skal få billigere bensin. Michael de Poulsen her på Radrix, Poor and Flirt. Ja, det må vi få høre da. Utenlandske.

Ja, det er ikke alle som har sykkelstier, det er heller ikke alle som bruker sykkelstier der hvor det er gang- og sykkelsti. Mange kjører altså på veien der hvor bilene kjører, og det har vist seg litt uheldig. Det har vært en del, ja, triste dødsulykker med syklister i år. Så folkens, ta hensyn til hverandre, du som er ute og sykler, ta litt hensyn du også, og ikke minst alle som kjører bil må være oppmerksom på at det finnes syklister også på veien. Nå er det en del syklister som tror at fartsgrensen ikke gjelder dem. Når de kommer nedover en bakke, så går det ganske fort. Der hvor det er kanskje 50 og 60 kilometer, det er ikke alltid de blir holdt og går på trynet da. Når de ligger i 70-80 kilometer, så har du ikke så mye sjans til å ikke få noe skrubbsår i hvert fall. Så tenk litt på det, du også som er ute og sykler, og at du holder deg godt inntil veiens høyre skulder når du er ute og sykler, sånn at bilene skal forbi bilene. Ja, nå er det jo litt diskusjon om det skal bli en sånn regel om halvannen meter utenfor syklisten, og sånn skal gi plass. Ja, det hadde vært fint. Det husker jeg selv når jeg driver og sykler mye, at bilene dem legger seg inntil, og du får et visst dragsug mot bilen når du passerer særlig trailere som legger seg omtrent opp på skulderen din. Det er en uting at du ikke kan kjøre litt lengre ut til siden, du skal sneie deg. Og for oss som kjører ja, bondebakkene, eller rundvollbakkene som det egentlig heter, så er det ganske tungt for mange syklister å sykle oppover, og da kan det bli lange køer, og så tar man en sjanse å kjøre forbi, så er det ikke akkurat der du skulle kjørt forbi, for det kommer en bil imot, så blir det litt trøbbel. Og nedover så er det syklistene som kjører forbanna fort mange, og det er ikke alltid de holder seg akkurat i kjørebanen, for det går så fort at de må liksom litt over i den andre kjørebanen. Det er også litt skummelt. Det er ikke alle som er helt kjent med rundvollbakkene eller bunnefjølbakkene. Så det kan gå litt fort ned der. Så ta det med ro, både dere som sykler, og ta hensyn til syklister, dere som kjører bil. Middle of the road, chippy chippy chip chip her på Radio Riks.

Ja, det har fått en haste-SMS, står det her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, chip, chip, chip, chip, og hun vil gjerne høre på Middle of the Road, Soleil, Soleil, og du skal få en klem hvis du spiller den for meg, alle andre skriver Randi på en SMS, 911-972-53. Selvfølgelig, jeg faller for en god klem, Randi. Da kommer Middle of the Road nok en gang. Soleil, Soleil.

Ja, du kan jo si hva du vil om Ingebrigtsen-familien, men at Jakob skulle komme tilbake etter 11 måneder og slite med Achilles og litt av hvert, så går han bort og vinner EM ja, på 5000 meter for 7. gang. Det er stort, jeg må si det. Den gutten imponerer meg. Jeg gjør faktisk det også. Selv om jeg ikke har vært så imponert over den rettssaken mot faren, så kan han jo løpe allikevel da, etter 11 måneder ja, sykefravær, for å kalle det det. Han gjorde jobben sin, og på en sånn måte at du blir litt imponert. Gratulerer, Jakob. Det var stort å se på deg etter 8 måneder. Jeg savnet deg, jeg må jo si det. Må jo savnet en god gutt som kan løpe. Altid godt med gode gutter og jenter som kan løpe. Det var flere som løp. Ja, jenter også. Ja, det skal vi gratulere alle sammen. Dere som ikke fikk det til, dere kommer igjen neste gang. Neste år. Ja, det er bare ikke gi opp. Nei, den som gir opp er en dritt, for å si det på den måten. Mutt and McNeil, How Do You Do på Radio X.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: så er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: «Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudiststrand og ta med alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig, at jeg kledet meg og gruet meg på begge deler, og hva som ville skje. Det skjedde ingenting som var unormalt. Alle var der uten klær, og det var en nytelse å gå rundt og se på andre som gjorde det samme som meg, og titta litt og så litt og koste seg i det fine været», skriver Simen på en SMS. Så folkens, ikke vær flau, ikke vær flau over kroppen din. Alle kropper er like fine, skriver Simen. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg tørte å vise meg fram. Og det er ingen som glante spesielt på meg fordi jeg var der. Nei, veldig bra, Simen. Godt at noen tør, og noen vil, og noen gjør det. Det er bare å prøve. Ja, prøver du ikke, så har du i hvert fall ikke gjort noe som du ikke angrer på. Nei, hva mener du med deg, Knut? Jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det lov å prøve. Ja, uten å prøve så blir det ikke noe. Nei. Det må du innrømme også. Har du ikke prøvd, så har du ikke noe å klage på. Har du ikke noe å si noe på heller. Men hvis du prøver, så har du i hvert fall en god grunn, og du har prøvd, og du har en erfaring. Ja, en erfaring rikere på hva? Ja, det kan du jo spørre deg selv om etterpå. New World, Sister Jane på Radio Rix. Har du et eller annet å fortelle meg om blyghet eller åpenhet eller hva noen er for noe, så send en SMS da på 911-972-53.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

Ja, ser vi på været da? Ja, vi ser på været, vet du. Været, ja, det så hyggelig med været. Og en dag skal det bli litt så pent her. Mye sol, par 20 grader, vind 4 meter I sekundet I morgen, som vi skal se. Måne for mørkelse da. Da kan det bli litt trasig, fordi det litt så pent vær da, også par 20 grader. Og vind 2 meter I sekundet, men det skal helst være klart, så vi får sett det da. Uff, nei, det ikke det. Altså på torsdag, så blir det også litt så pent vær, kan få se litt sola innmellom, men da kommer litt varme tilbake igjen, en 26 grader samme på torsdag og fredag, litt usikkert med sola, og lørdag en 24 grader. Så det bra med grader fremover, ja, så får litt regn da neste uke på onsdag og torsdag. Men det spiller ingen rolle, for det neste uke, det en uke til. Så det skal ikke bli noe regn nå fremover. Ser det ut som da, du vet jo ikke, disse værfolka som holder på oppe I himmelen, de værer å stå på, at de slipper ned noe her, og buller litt og braker der, sånn. Det er så ustabile, kunne ikke holdt seg til en ting av gangen. Ja, det det vi må gjøre, ikke det? Holde oss til en ting av gangen. Ja, det vanskelig å holde seg I. Nok om det, Norman Greenbaum, Spirit in the Sky på Radio Riks.

Og hvis du lurer på når sola står opp i dag, så var det vel før du stod opp antageligvis. Det 5.21, han går og legger seg 21.20, du kan hende holde deg oppe da. Og dagens lengde 15 timer og 58 minutter, forskjellen fra i går 5 minutter og 6 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 51 minutter. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Og sola står høyest på himmelen i dag, 13.12, og i morgen så er det delvis solformørkelse, altså 12. august, og den må du få med deg, vet du. Ja, den må du få med deg. Det er så viktig å se, og det skulle jo bli litt overskyet da, så det ikke sikkert vi får se. Vi får vente og se da, vet du. Det vel sånn du sier. Olins, kan du ikke, vær så snill, dance with me.

0: Ja, vi må jo gratulere. Vi gratulerte jo Jakob Ingebrigtsen med EM-medaljen. Og så må vi, disse fire som løp blandet stafett også, selvfølgelig må vi gratulere dem. Vi så jo hvordan Henriette Jæger spurta inn på den siste 400 meteren, og det var stort det også. Så gratulerer dere som løper i blandet lag også. Kjempebra. Sånn skal det være. Ja, det er det. Norske folket jubler og synes det er bra. Det er ikke bare fotball som er bra her også. Her løper vi, og det er mer friidrett i dag. Følg med. Ja, det er masse spennende. Åh, jeg blir så. Det blir jeg, vet du. Ja, Peter Frampton, Baby, I Love Your Way.
1: Thank you.

0: Ja, det er faktisk en del personer samfunnet må passe på også, og vi kan vel si det sånn at ved utgangen av juli var det 3019 personer i fengsel i Norge. Samtidig ble 349 straffereaksjoner påbegynt i samfunnet. Av disse ble 191 gjennomført med elektronisk kontroll, altså fotlenke, mens 87 av samfunnsstraff blant personer under 18 år satt 12 i fengsel, mens 28 gjennomførte straff i samfunnet. Så det er faktisk en del som må bli tatt vare på, som ikke får lov til å gå løse, for å si det sånn. Ja, det er greit nok det, altså. Pickens, give me that thing.
1: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing.

Ja, det går mot høst, bare for å si det sånn, enten du vil eller ikke. Ja, det mange som vil, noen som ikke vil, og vi får det vel stort sett ofte til. 2 av 5 har utsatt nødvendig vedlikehold hjemme. Nå er sommeren snart over, og det er på tide å ta tak i høststormene som ikke vente på at de skal komme. Nei, de kommer de også, enten du vil eller ikke. Dette som bør prioriteres, det er å rense takrenner og nedløp. Sjekk takstein og beslag. Se etter sprekker og skader på kledning. Kontroller at vann ledes bort fra grunnmuren din. Sjekk terrasse, trapper og rekkverk er rustet for høststorm. Ja, det er enkelt og greit altså, bare hold en sånn liten orden på sakene dine, så slipper du å grine når taket detter ned og rekkverket forsvinner og du trår gjennom terrassegulvet. Nei, reparer litt på forhånd. Ja, rank strangers her på Radio Rix, early morning rain.

0: Ja da, det var Rick Nelson, The Garden Party. Og jeg etterliste myggen i sted, ja. Det er ikke så mye mygg her. Og Trine Strømme, god dag. Og Strømme, mygg hos deg?
1: Nei, heldigvis ikke så veldig mye av det. Det har vært lite i år. Jeg kan kanskje ha det med at det er lite regn, men det er det jo alltid. Men det er jo kanskje det kommer senere år. Litt for tidlig å juble, livredd, liker ikke mygg, vil ikke ha mygg. Oh, men det er ikke du, liker du mygg?
0: Nei,
1: det er, altså en ting er jo at det klør, en annen ting er jo det at det er jo masse sånne her ufyselige sykdommer som sprer seg mer og mer, som denguefeber og vestnilfeber og sånne ting, så, og jeg reiser jo såpass mye i land hvor en del av disse sykdommene, altså også malaria og sånne ting, er veldig reelt da, så det der å spraye seg med myggspray, og også du får sånne her spray som du kan spraye på klærne for at myggen ikke skal stikke gjennom klær og sånne ting også, det er, jeg bruker ikke det i Europa altså, men myggspray, det er hver gang solen begynner å gå ned. Jeg har myggspray i vesken, jeg har myggspray i bilen, jeg har myggspray på bordet. Hvor har du myggspray, Knut?
0: Jeg har ikke noen myggspray.
1: Hva?
0: Jeg bare denger den.
1: Ja, du bare spiser hvitløk og håper at det går bra.
0: Ja. Men en ting som irriterer meg, for det første snakker om det med mygg, det er når du ligger og skal sove, så har du en mygg som surrer rundt, ikke sant, inn i øret, opp, og det er irriterende. Og da kan du ikke bruke myggspray, for det lukter så jævlig.
1: Ja, altså det kan man, men altså det som er ganske fascinerende, det er hvor ufattelig mye makt et sånn bittelite dyr har over vår tilværelse, for som du sier, hvis det en mygg eller en flue liksom kommer inn på det liksom private sfære da, og særlig hvis man skal sove, eller egentlig bare du sitter også, og du skal sitte og jobbe, eller altså uansett hva du gjør, hvor ufattelig irriterende som det er bitteliten sånn der greie kan være, og det har jeg tenkt over før, at hvor irrasjonelt man kan begynne å oppføre seg på grunn av et bittelite insekt.
0: Ja, jeg er helt enig med det, og jeg satt forresten, jeg var i Tyskland nå, og så var vi inne på en restaurant, og det var mye fluer der, og jeg klappet til disse fluene, jeg fikk jo ikke det, men så fikk jeg en sånn menybok, og da satt det seg tre fluer i den, og jeg klappet igjen, så de som åpnet den siden, de fikk i hvert fall menyen servert gjennom og i menyboka.
1: Jakk, og flyr er bare så ekkelt.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er...

0: Enig med deg at hvorfor spiste jeg der? Ja, det var fordi at det er god mat der. Og fluer er ikke godt, men jeg fikk jo fanget tre av dem da.
1: Ja, ja, altså det var sikkert noen i maten din også, garantert.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men altså, du sitter jo her fortsatt, så da har det gått bra denne gangen også?
0: Det gikk bra denne gangen også, gitt. Det går helst bra, hvordan er det med deg? Går det bra med deg, Trine?
1: Ja, det gjør det. Jeg har litt sånn her e-condition-stemme da, vet du. Så det er, men det tusler og går, det er varmt. Det har vært ganske varmt og vært en del vind. Så, men nydelig vær. Og sånn det skal være med når man er sydover.
0: Ja, nå skal det jo komme litt varme tilbake her. Og fra onsdag til søndag er det vel 5-27 grader. Og det er jo mye det på en augustdag her i Norge.
1: Ja, altså august er jo ofte den varmeste måneden. Det er liksom litt sånn, skolen begynner, og da blir det knallvær den uka, ikke sant? Bare sånn at alle skal tilbake på jobb, og alle sitter på skolebenken og ser ut på det fine været. Det er nesten Murphy's Law, det er i Norge. Men det er jo, vi ser jo, det blir jo varmere og varmere da. Men det er jo ganske alvorlig det der med all den varme nå da. Du ser jo elven i Europa. Sliter jo litt med vann da, Knut.
0: Ja, skal ikke du ut på Elvekrus igjen da? Er det noe mer vann igjen til det?
1: Jo, altså hvis det kommer vann så seiler vi, men er det ikke noe vann så er det lite å få gjort med det. Men det som er, det kan jo endre seg veldig, veldig fort på veldig kort tid. Det har vi jo sett før at når det først kommer vann så kommer det ofte i mengder og ikke spør meg hvordan alt dette her helt fungerer, altså, men vi har jo sett at i løpet av bare timer så kan hele forholdene endre seg på elvene, men likevel, det er klart at det er bekymringsfullt. Det er jo, altså de store elvene i Europa eller i verden, det er jo ikke bare fordi at vi skal seile på dem og ta ferie. Det har jo med altså vanning, det har jo med masse dyreliv, det har, transport, det er, altså det er jo livsåren i verden, er jo verdens elver, og hvor mange mennesker som er avhengig jordbruk, og i det hele tatt, vi har ingen anelse, vi kan irritere oss over at ferien vår går i vasken, men når du begynner å lese litt om hvor mange mennesker som bor langs elvene og hvor mye som er avhengig av disse elvene, så bør man kanskje begynne å tenke seg om. Så de som fortsatt insisterer på at global oppvarming bare er fri fantasi, de burde kanskje ta seg en tur rundt i verden og så ta en titt da, og så sier folk ja, men det var sånn under dinosaurene også. Ja, men det er liksom sånn, du kan ikke begynne å sammenligne deg med dinosaurene, ikke sant? Altså folk kommer mye rart. Ingen tvil om at det er en verden i endring og at vi må tilpasse oss.
0: Ja, og tilpasser du deg, Trine?
1: Altså, jeg håper å si det, jeg har jo ikke så mye valg, altså man må jo leve, jeg håper å si, jeg kan jo ikke insistere på å seile på en elv som ikke er der lenger, for eksempel. Så det er så snart jeg ikke blitt enda, men den kommer tilbake, så vi satser på at det blir regn. Jeg prøver å følge litt mer på værmeldingen enkelte steder i Europa nå, for jeg håper jo virkelig at det snart kommer litt regn. Altså noen steder drukner det, og andre steder så tørker det ut. Det er klart, det er ikke noe gøy, og alle disse brandene rundt omkring også. Jeg får jo hele tiden spørsmål, ikke sant, om hvordan går det med brandene, hvordan går det med brandene. Altså jeg sitter jo ikke i kroniske brandinferno, men det er klart, risikoen er der hele tiden, men det er den i Norge også nå, på en helt annen måte enn tidligere. Før så hadde vi jo, altså vi har jo alltid det der at det er brandfare, men graden av det som det har vært i senere år, det blir jo bare mer og mer, eller er det noe jeg innbiller meg, Knut?
0: Nei, det blir bare mer og mer, og da nå leste vi akkurat at oppe i Lofoten så var det en tyskere som har tent på også, så det er noe som ikke er helt gode i huet rundt omkring, som fyrer opp også når det er tørt som det er.
1: Ja, altså for å si det sånn at man er pyroman, altså det er visst nok en diagnose. Jeg skjønner ikke helt behovet for å sette fyr på ting, men altså det er jo tragisk, og man vet jo også det rundt omkring, altså branner rundt om i verden. Det er jo ikke alt som skjer med lynutslag og naturlig, det er jo mennesker som har en diagnose som er, altså pyromani er visst nok en diagnose. Jeg kan veldig lite om akkurat det, men og det er en ting, altså Altså, så mange det ikke at liksom, de setter fyr på hele verden, men det verre med de som påsetter sånne brander for økonomisk vinning, og dem det faktisk ganske mange rundt om i verden. Det har man jo sett en del eksempel.

0: tenkte jo på, og sånn som diskusjonene her i Hellas, altså jeg kommer stadig tilbake til det, det var noen år siden, da var det flere som var alldeles i harnisk her nede, for da var det et område som hadde brent av for tredje året på rad, og hvert eneste år så forsvant mer og mer av skogen i det området. Og så var det mange som sa det at ja, det er jo rart, de klarte ikke brenne hele skogen første året, ikke andre året, men tredje året lykkes de, så nå fikk de tillatelse til å bygge vindmøller.
1: Ja.
0: Så det er en veldig overbevisning om at sånn som de som ikke liker vindmøller, og dem er det en del av, der er det mye snakk om at de som tjener mye penger på det har satt i gang branner for å få tillatelser. Jeg vet ikke om det er riktig, men det sies og det snakkes, og folk sladrer, ikke sant? Og det er jo litt fascinerende da, at det liksom automatisk folk går til den konklusjonen at folk går så alvorlige kriminelle handlinger og så utrolig farlige ting for økonomisk gevinst. Men igjen, altså, de starter kriger og ser på hva som skjer i Det Hvite Hus. Det er jo absolutt ingen grense for hva de er villige til å gjøre innenfor Det Hvite Hus for å tjene penger lenger. Så jeg mener, hvorfor er vi overrasket?
1: Nei, vi er ikke overrasket, Trine. Men jeg må spørre deg, hvordan er været før hos deg på Salamina i Hellas nå?
0: Jeg har ikke vært å sjekke gradstokken, men hvis jeg liksom fingeren i munnen og tommelen opp, det er akkurat her jeg befinner meg, så er det vindstille, det er kanskje 34 grader i skyggen, men hvis jeg drar rundt svingen, så kan det hende det er litt mer vind. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å få litt vind i håret i dag, så jeg skal til andre siden av øynene til hjemmen inne og handle litt der.
1: Da får du bare kose deg og handle fornuftig.
0: Det er planen, nå kommer du ut.
1: Ja. Ja, du kommer snart hit nå, så jeg gleder meg.
0: Vi ses snart, vet du. For du har strålende dag, Knut.
1: Lige måte, hei.
0: Ja, ha det, hei.
1: Det var våre medarbeidere Trine Strømme, det, som altså koser seg på øya si i Hellas. Og hun skal snart ut på seilas på Rhinen og Donau på jobben sin. Ferien hennes er snart slutt, men spørsmålet er da, som vi hørte, det er ganske tørt der. Oh, Rita Kalitsch her på Radrix. We are all alone, sa Maria. Ja, ja, vi er alle alene. Ja, det er ofte noen som er alene. Og må jo være alene. Det finnes nok av mennesker å bli venner med. Ja, bare gå ut og prøv.

tydelig at sex noe stort sett veldig mange opptatt av, og det går an å ja, ha sex litt rundt omkring. For Norge koker, står det i avisen, sextreff på Scandic Hotel. En rekke nordmenn deler de pikante detaljene om hvordan de møtes for sex på hoteller, campingplasser over hele Norge. Ja, står det i avisen, jeg skal ikke si hvilken avis, det får vinne selv, men ja, tydelig. Sex inn. Ja, har den inn, så har du sex. Rod Stewart, Maggie Me.

Hvordan er det med deg? Er du sånn frokostspiser? Ja, det er viktig, altså frokosten er viktig. En amerikansk studie fulgte 128 unge mellom 14 og 21 år som vanligvis hoppet over frokosten. Deltakerne ble delt i tre grupper. En fikk proteinrik frokost, en fikk frokost med vanlig proteinmengde, og en fikk lov til å droppe frokosten. De som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn gruppen som hoppet over måltidet. Gruppen som spiste 30% gram protein til frokost skilte seg mest ut og hadde lavere inntak av tilsatt sukker. Begge frokostgruppene spiste mindre dessert, godteri og søtsaker enn gruppen som droppet frokosten. Norske ernæringsfysiologer mener at frokost er viktig, og proteinfrokost kan gi oss en bedre metthetsfølelse og mindre sukkerhungrige. Ja, sånn er det. Frokost er godt, og proteinfrokost er det beste. Åh, Robert's Sugar Baby Love. Ja, hva er det du liker?

Ja, det var vel det jeg rakk I mine to timer på Radio Riks I dag. Radio Riks her døgnet rundt på FM, DAB og på nett. I dag det tirsdag, Lise og Vidar som har kveldssending fra klokka 21 til 24 med god dansemusikk, svensk og norsk og litt av hvert. Og så har dansk ordtak da, øyet vil ha mer enn det magen kan ta. Dagens revits. Jeg så dårlig at jeg ikke vil gå på skolen I dag. Hva feirer deg da? Jeg dårlig I matematikk. så det Torvald og Tarald som har navndag, og dere kan jo gå og plukke litt blåbær og lage blåbærsyltetøy. Det godt, dette. Jeg blåbærsyltetøy. Hva bedre enn det nyrørt blåbærsyltetøy? Knut Jeppsson takker for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Det jo den 11. I dag. Ja, 11. August. Og I morgen den 12. Ja, du visste det, ja. Ja, men har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg altså. Ha en fortsatt god dag, og send gjerne en sms og fortell og si hva du mener eller ikke mener, eller har ment. Og vi høres igjen I morgen til samme tid. Ha da. Rush, fly by night.

0: VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste I arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: Samtidig fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes som en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: er VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning er helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på V.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva
2: faen? Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

It's so easy to fall in love. Sommerforelskelsen, husker du den da du var ung? Den var både god og varm og, ja, kortvarig. ja, det blir som feverne, vet du, stikker innom og legger noe egg, og så løper den igjen. Ja, det rart med det. Oi, oi, oi, Lobo, I love you to want me.

I beg your pardon, ja. Det kan du si det. Det må du si noe som du skjønner hva er for noe. I beg your pardon. Oh, Rose Garden og hele pakka. Og så det Anita da, som ute og går en tur langs Akerselva og koser seg der. Jeg går stort sett her hver dag. Og det helt toppers å kunne komme seg ut og gå når det fint vær, skriver Anita. Og hun vil gjerne høre på Mac and Kate Kissen, I've Found My Freedom. Og hun har også støttet Radio Rix på Vipsen, så forlåt at dere flinke til å støtte oss. Ja, gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der det muligheten, og det hjelper, vet du. Alle måneder drar, sa en viss mus. Ja, og stakka

Ja da, så er det Vedum da, vet du, bondesønnen Vedum, som vil ha billigere diesel til traktoren sin. Men det ser ikke ut som han får, for det er ikke særlig flertall for å fortsette med disse lettelsene på moms og avgifter for diesel. Men det er jo sånn, Vedum, at jeg vet ikke om du er en av dem, men det er mange som har avtaler som er billigere enn det du klarer å skaffe ved å få fram disse lettelsene på moms og avgifter. Det er en del som har inngått avtaler når det gjelder diesel, de som driver transport, sånn at dette her er litt lurig, dette her med dem. Ja, det er det, for at du skal få billigere diesel på Volvoen din, og ikke minst på traktoren din, så prøver du å få med deg alle andre, for de synes synd skal synes synd på deg, som må betale litt ekstra. Det er faktisk mange som får avtaler som er rimeligere enn det du kan skaffe gjennom regjeringsbråket ditt. Ja, Michael Jackson, Robin, Robin. Baby.

Ja, så er det en ny meningsmåling da, som viser at Fremskrittspartiet fortsatt holder skansen. Nå er det over 30%, og hadde det vært valg nå, så hadde det vært en blå regjering. Men ser man litt på de som stemmer Fremskrittspartiet, så er det kanskje mange av dem som er dem som utnytter det sosialvesenet som er opparbeidet av de rødgrønne, og som Fremskrittspartiet kanskje er imot. Så det er litt merkelig det her sånn. Det har blitt en sånn trend at man skal være FRP'er, sånn som det var med SV-periode, sånn som det var med Vedumspartiet, også en periode. Senterpartiet kom jo fram, ikke sant, og datt ned i kjelleren så det holdt, og har ikke kommet opp igjen. Så det blir som man skal være inn. Det er inn, man tenker ikke på politikken og følgende ved den politikken som man er med på og stemmer på, men det er liksom inn, det er tøft. Jeg er tøff, vet du. Ja, og har jeg peiling på politikk? Nei, men jeg vil ha billigere bensin, vet du. Det er liksom, da har du skjønt politikken. Når du stemmer på et parti for å få billigere bensin, da har du bomma litt, altså det er en del mer som skal til for at du skal få billigere bensin. Michael DePaul her på Radrix, Poor and Flirt. Ja, det må du få høre da. Utenlandske.

Ja, det er ikke alle som har sykkelstier, det er heller ikke alle som bruker sykkelstier der hvor det er gang- og sykkelsti. Mange kjører altså på veien der hvor bilene kjører, og det har vist seg litt uheldig. Det har vært en del, ja, triste dødsulykker med syklister I år. Så folkens, ta hensyn til hverandre, du som ute og sykler, ta litt hensyn du også, og ikke minst alle som kjører bil må være oppmerksom på at det finnes syklister også på veien. Nå det en del syklister som tror at fartsgrensen ikke gjelder dem. Når de kommer nedover en bakke, så går det ganske fort. Der hvor det kanskje 50 og 60 kilometer, det ikke alltid de blir holdt og går på trynet da. Når de ligger en 70-80 kilometer, så har du ikke så mye sjans til å ikke få noe skrubb, så I hvert fall. Så tenk litt på det, du også som ute og sykler, og at du holder deg godt inntil veiens høyre skulder når jeg ute og sykler, sånn at bilene skal forbi bilene. Ja, nå det jo litt diskusjon om det skal bli en sånn regel om halvannen meter utenfor syklisten, og sånn skal gi plass. Ja, det hadde vært fint. Det husker jeg selv når jeg drev og syklet mye, at bilene de legger seg inntil, og du får et visst dragsug mot bilen når du passerer særlig trailere som legger seg omtrent opp på skulderen din. Det en uting at du ikke kan kjøre litt lengre ut til siden, de skal sneie deg. Og for oss som kjører bondebakkene, eller rundvollbakkene som det egentlig heter, så det ganske tungt for mange syklister å sykle oppover, og da kan det bli lange køer, og så tar man en sjanse å kjøre forbi, så det ikke akkurat der du skulle kjørt forbi, for det kommer en bil imot, så blir det litt trøbbel. Og nedover så det syklistene som kjører forbanna fort mange, og det ikke alltid de holder seg akkurat I kjørebanen, for det går så fort at de må liksom litt over I den andre kjørebanen. Det også litt skummelt. Det ikke alle som helt kjent med rundvollbakkene eller bunnefjølbakkene. Så det kan gå litt fort ned der. Så ta det med ro, både dere som sykler og ta hensyn til syklister, dere som kjører bil. Middle of the road, chippy chippy chip chip her på Radio Riks.

Ja, da har jeg fått en haste-SMS, står det her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, Chubby Chubby.

Ja, du kan jo si hva du vil om Ingebrigtsen-familien, men at Jakob skulle komme tilbake etter 11 måneder og slite med Achilles og litt av hvert, så går han bort og vinner EM ja, på 5000 meter for 7. gang. Det er stort, jeg må si det. Den gutten imponerer meg. Jeg gjør faktisk det også. Selv om jeg ikke har vært så imponert over den rettssaken mot faren, så kan han jo løpe allikevel da, etter 11 måneder ja, sykefravær, for å kalle det det. Han gjorde jobben sin, og på en sånn måte at du blir litt imponert. Gratulerer, Jakob. Det var stort å se på deg etter 8 måneder. Jeg savnet deg, må jeg si det. Må jeg savne en god gutt som kan løpe. Altid godt med gode gutter og jenter som kan løpe. Det var flere jeg som løp. Ja, jenter også. Ja, det skal vi gratulere alle sammen. Dere som ikke fikk det til. Dere kommer igjen neste gang, neste år. Ja, det er bare ikke gi opp. Nei, den som gir opp er en dritt, for å si det på den måten. Mutt and McNeil, how do you do på Radio X?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: Ja, så er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: «Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudistrand og ta med alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig. At jeg kledet meg og gruet meg på begge deler, og hva som ville skje. Det skjedde ingenting som var unormalt. Alle var der uten klær, og det var en nytelse å gå rundt og se på andre som gjorde det samme som meg, og titta litt og så litt og koste seg i det fine været», skriver Simen på en SMS. Så folkens, ikke vær flau. Ikke vær flau over kroppen din. Alle kropper er like fine, skriver Simen. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg tørte å vise meg fram, og det er ingen som glante spesielt på meg fordi jeg var der. Nei, veldig bra, Simen. Godt at noen tør, og noen vil, og noen gjør det. Det er bare å prøve. Ja, prøver du ikke, så har du i hvert fall ikke gjort noe som du ikke angrer på. Nei, hva mener du med deg? Jeg vet ikke, men i hvert fall så er det lov å prøve. Ja, uten å prøve så blir det ikke noe. Nei, det må du innrømme også. Har du ikke prøvd, så har du ikke noe å klage på, har du ikke noe å si noe på heller. Men hvis du prøver, så har du i hvert fall en god grunn, og du har prøvd, og du har en erfaring. Ja, en erfaring rikere på hva? Ja, det kan du jo spørre deg selv om etterpå. New World, Sister Jane på Radio Rix. Har du et eller annet å fortelle meg om blyghet eller åpenhet eller hva noen er for noe, så send en SMS da på 911-972-53.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

Ja, ser vi på været da? Ja, vi ser på været, vet du. Været, ja, det så hyggelig med været. Og en dag skal det bli litt skjepent her, mye sol, par 20 grader, vind 4 meter I sekunde I morgen, som vi skal se, måneformørkelse da, da kan det bli litt trasig, fordi det litt skjepent her da, også par 20 grader, og vind 2 meter I sekunde, men det skal være, helst være klart, så vi får sett det da. Uff, nei, det ikke det. Altså på torsdag, så blir det også litt sier pent vær, kan få se litt sola innmellom, men da kommer litt varme tilbake igjen, en 26 grader samme på torsdag og fredag, litt usikkert med sola, og lørdag en 24 grader, så det bra med grader fremover, ja, så får litt regn da neste uke på onsdag og torsdag, men det spiller ingen rolle, for det neste uke, det en uke til, så det skal ikke bli noe regn nå fremover ser det ut som da, du vet jo ikke disse værfolka som holder på oppe I bæren de værer å stå på at de slipper ned noe her og buller litt og braker det sånn det så ustabile kunne ikke holdt seg til en ting av gangen ja, det det vi må gjøre, ikke det? Holde oss til en ting av gangen ja, det vanskelig å holde seg I nok om det Norman Greenbaum Spirit in the Sky på Radio X

Og hvis du lurer på når sola står opp i dag, så var det vel før du stod opp antageligvis. Det 5.21, og hvor det legger seg 21.20, du kan hende holde deg oppe da. Og dagens lengde 15 timer og 58 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 6 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 51 minutter. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Og sola står høyest på himmelen i dag, 13.12, og i morgen så er det delvis solformørkelse, altså 12. august, og den må du få med deg, vet du. Ja, den må du få med deg. Det er så viktig å se, og det skulle jo bli litt overskyet da, så det ikke sikkert vi får se. Vi får vente og se da, vet du. Det vel sånn du sier. Orleans, kan du ikke, vær så snill, dance with me.

Ja, vi må jo gratulere. Vi gratulerte jo Jakob Ingebrigtsen med EM-medaljen. Og så må vi, disse fire som løp blandet stafett også, selvfølgelig må vi gratulere dem. Vi så jo hvordan en lette jeger spurta inn på den siste 400 meteren, og det var stort det også. Så gratulerer dere som løper i blandet lag også, kjempebra. Sånn skal det være, ja, det er det. Norske folket jubler og synes det er bra. Det er ikke bare fotball som er bra her også. Her løper vi, og det er mer friidrett i dag. Følg med. Ja, det er masse, masse spennende. Åh, jeg blir så. Det blir jeg, vet du. Ja, ja. Peter Frampton, baby, I love your way.

Ja, det er faktisk en del personer samfunnet må passe på også, og vi kan vel si det sånn at ved utgangen av juli var det 3019 personer i fengsel i Norge. Samtidig ble 349 straffereaksjoner påbegynt i samfunnet. Av disse ble 191 gjennomført med elektronisk kontroll, altså fotlenke, mens 87 av samfunnets straff blant personer under 18 år satt 12 i fengsel, mens 28 gjennomførte straff i samfunnet. Så det er faktisk en del som må bli tatt vare på, som ikke får lov til å gå løse, for å si det sånn. Ja, det er greit nok det, altså. Pickens, give me that thing. Oh, that's right.

Ja, det går mot høst, bare for å si det sånn, enten du vil eller ikke. Ja, det mange som vil, noen som ikke vil, og vi får det vel stort sett ofte til. 2 av 5 har utsatt nødvendig vedlikehold hjemme. Nå sommeren snart over, og det på tide å ta tak i høststormene som ikke venter på at de skal komme. Nei, de kommer de også, enten du vil eller ikke. Dette som bør prioriteres, det å rense takrenner og nedløp, sjekk takstein og beslag, se etter sprekker og skader på kledning, kontroller at vann ledes bort fra grunnmuren din, sjekk terrasse, trapper og rekkverk er rustet for høststorm. Ja, det enkelt og greit, altså. Bare hold en sånn liten orden på sakene dine, så slipper du å grine når taket detter ned og rekkverket forsvinner og du trår gjennom terrassegulvet. Nei, reparer litt på forhånd. Ja, rank strenges her på Radix. Early morning rain.

Ja, men jeg synes det litt sånn, når du ser sånne ting I avisen hvor det står etter skilsmisse med kona, jeg homofil. Ja, så hvis du har vært gift I mange år og plutselig finner ut at du homofil og skiller det, ja, det rart. Altså James Heaven som skuespiller her, som har fant ut at levd et langt liv med kona, så fant han ut at han var homofil når han skilte seg. Han må jo finne ut det før da, og det sånn, kanskje derfor han skilte seg, fordi han ikke fant ut av hva han skulle bruke når og hvor. Ja, nei, det jo noe som må læres. ja. Rick og Nilsson, Gordon Party, jeg skal prøve å få tak I Trine, vi skal høre hva hun har å by på I dag.

0: Ja da, det var Rick Nelson, The Garden Party. Og jeg etterlyste myggen i sted, ja. Det er ikke så mye mygg her. Og Trine Strømme, god dag. Hvordan er det med mygg hos deg?
1: Nei, heldigvis ikke så veldig mye av det. Vært lite i år. Jeg kan kanskje ha det med at det er lite regn, men det er det jo alltid. Men det er jo kanskje det kommer senere i år. Litt for tidlig å juble. Livredd, liker ikke mygg, vil ikke ha mygg. Hva med deg, Knud? Liker du mygg?
0: Nei.
1: Nei. Nei, det er, altså, en ting er jo at det klør, en annen ting er jo det at det er jo masse sånne her ufyselige sykdommer som sprer seg mer og mer, som denguefeber og vestnilfeber og sånne ting. Så, og jeg reiser jo såpass mye i land hvor en del av disse sykdommene, altså også malaria og sånne ting, er veldig reelt da. Så det der å spre seg med myggspray, og også du får sånne her spray som du kan spraye på klærne for at myggen ikke skal stikke gjennom klær og sånne ting også, det er, jeg bruker ikke det i Europa, altså, men myggspray, det er hver gang solen begynner å gå ned. Jeg har myggspray i vesken, jeg har myggspray i bilen, jeg har myggspray på bordet. Hvor har du myggspray, Knut?
0: Jeg har ikke noen myggspray.
1: Hva?
0: Jeg bare denger den.
1: Ja, du bare spiser hvitløk og håper at det går bra.
0: Ja, men en ting som irriterer meg, før jeg først snakker om det med mygg, det er når du ligger og skal sove, så har du en mygg som surrer rundt, ikke sant, inn i øret, opp og... Det er irriterende, og da kan du ikke bruke myggspray, for det lukter så jævlig.
1: Ja, altså det kan man, men altså det som er ganske fascinerende, det er hvor ufattelig mye makt et sånn bittelite dyr har over vår tilværelse. For som du sier, hvis det en mygg eller en flue liksom kommer inn på det liksom private sfære da, og særlig hvis man skal sove, eller egentlig bare du sitter også, du skal sitte og jobbe, eller altså uansett hva du gjør, hvor ufattelig irriterende sånn der bitteliten sånn der greie kan være. Og det har jeg tenkt over før, at hvor irrasjonelt man kan begynne å oppføre seg på grunn av et bittelite insekt.
0: Ja, jeg er helt enig med det. Og jeg satt forresten når jeg var i Tyskland nå, så var vi inne på en restaurant, og det var mye fluer der. Og jeg klappet til disse fluene, jeg fikk jo ikke det. Men så fikk jeg en sånn menybok, og da satt det seg tre fluer i den, og jeg klappet igjen, så de som åpnet den siden, de fikk i hvert fall menyen servert gjennom og i menyboka.
1: Jakk, og flyr er bare så ekkelt.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er, men altså, neste spørsmål da, hva var årsaken til alle de fluene? Altså, noen ganger så er man på steder hvor det er mye fluer, men altså, hvis du klarer å fange, altså hvis du, Knud, klarer å fange tre fluer i en smekk på en restaurant over maten din, så tenker jeg bare, hvorfor spiste du der?
0: Nei, altså, du kan si, det er jo sånn at denne restauranten lå da ved siden av en bondegård, og det er klart at det var mye kuer, så ja. Jeg er helt enig med deg at hvorfor spiste jeg der? Ja, det var fordi at det er god mat der, og fluer er ikke godt, men jeg fikk jo fanget tre av dem da.
1: Ja, altså det var sikkert noen i maten din også, garantert.
0: Ja, det er sikkert.
1: Men altså, du sitter jo her fortsatt, så da har det gått bra denne gangen også.
0: Det gikk bra denne gangen også, Gitte. Det går helst bra. Hvordan er det med deg? Går det bra med deg, Trine?
1: Ja, da det gjør det. Jeg har litt sånn der e-condition-stemme da, vet du. Så det er, men det tusler og går, det er varmt. Det har vært ganske varmt og vært en del vind. Så, men nydelig vær. Og sånn det skal være med når man er sydover.
0: Ja, nå skal det jo komme litt varme tilbake her. Og fra onsdag til søndag er det vel 5-27 grader. Og det er jo mye det på en augustdag her i Norge.
1: Ja, altså august er jo ofte den varmeste måneden. Det er liksom litt sånn, skolen begynner, og da blir det knallvær den uka, ikke sant? Bare sånn at alle skal tilbake på jobb, og alle sitter på skolebenken og ser ut på det fine været. Det er nesten Murphys lov, det i Norge. Men det er jo, vi ser jo, det blir jo varmere og varmere da. Men det er jo ganske alvorlig det der med all den varme nå da. Du ser jo elvene i Europa. Sliter jo litt med vann da, Knut.
0: Ja, skal ikke du ut på elvekrus igjen da? Er det noe mer vann igjen til det?
1: Jo, altså, hvis det kommer vann, så seiler vi, men det ikke noe vann, så det lite å få gjort med det. Det men det som det kan jo endre seg veldig, veldig fort på veldig kort tid. Det har vi jo sett før, at når det først kommer vann, så kommer det ofte I mengder, og ikke spør meg hvordan alt dette her helt fungerer, altså, men vi har jo sett at I løpet av bare timer, så kan hele forholdene endre seg på elvene. Men likevel, det klart at det bekymringsfullt. Det jo, altså,

0: litt om hvor mange mennesker som bor langs elvene og hvor mye og mye som avhengig av disse elvene, så bør man kanskje begynne å tenke seg om. Så de som fortsatt insisterer på at global oppvarming bare fri fantasi, de burde kanskje ta seg en tur rundt i verden og så ta en titt da. Og så sier folk, ja, men det var sånn under dinosaurene jo. Ja, men det liksom sånn, du kan ikke begynne å sammenligne deg med dinosaurene, ikke sant? Altså, folk kommer mye rart. Ingen tvil om at det er en verden i endring, og at vi må tilpasse oss.
1: Ja, og tilpasse. Tilpasser du deg, Trine?
0: Altså, jeg håper å si det, jeg har jo ikke så mye valg, altså man må jo leve, jeg håper å si, jeg kan jo ikke insistere på å seile på en elv som ikke er der lenger, for eksempel. Så det er så snart har jeg ikke blitt enda, men den kommer tilbake, så vi satser på at det blir regn. Jeg prøver å følge litt mer på værmeldingen enkelte steder i Europa nå, for jeg håper jo virkelig at det snart kommer litt regn, altså noen steder drukner det jo, andre steder så tørker det ut. Det er klart, det er ikke noe gøy, og alle disse brandene rundt omkring også. Jeg får hele tiden spørsmål, ikke sant, om hvordan går det med brandene, hvordan går det med brandene. Altså, jeg sitter jo ikke i kronisk brandinferno, men jeg klarer risikoen er der hele tiden, men det er den i Norge også nå, på en helt annen måte enn tidligere. Før så hadde vi, altså vi har jo alltid det der at det er brandfare, men graden av det som det har vært i senere år, det blir jo bare mer og mer, eller er det noe jeg innbiller meg, Knut?
1: Nei, det blir bare mer og mer, og da, nå leste vi akkurat at oppe i Lofoten så var det en tysker som har tent på også, så det er noen som ikke er helt gode i huet rundt omkring, som fyrer opp også når det er tørt som det er.
0: Ja, altså for å si det sånn at man er pyroman, altså det er visst nok en diagnose, jeg skjønner ikke helt behovet for å sette fyr på ting, men altså det er jo tragisk, og man vet jo også at det er rundt omkring, altså branner rundt om i verden, det er jo ikke alt som skjer med lynnedslag og naturlig, det er jo mennesker som har en diagnose som er, altså pyromani er visst nok en diagnose, jeg kan veldig lite om akkurat det, men og det er en ting. Altså, så mange er det ikke at liksom, de setter fyr på hele verden, men det er verre med de som påsetter sånne branner for økonomisk vinning, og dem er det faktisk ganske mange rundt om i verden. Det har man jo sett en del eksempler på, og sånn som diskusjonene her i Hellas, altså jeg kommer snart tilbake til det, det var noen år siden, da var det flere som var alldeles i harnisk her nede, for da var det et område som hadde brent av for tredje året på rad, og hvert eneste år så forsvant mer og mer av skogen i det området. Og så var det mange som sa det at ja, det er jo rart, de klarte ikke brenne hele skogen første året, ikke andre året, men tredje året lykkes de, så nå fikk de tillatelse til å bygge vindmøller.
1: Ja.
0: Så det er en veldig overbevisning om at sånn som de som ikke liker vindmøller, og dem er det en del av, der er det mye snakk om at de som tjener mye penger på det har satt i gang branner for å få tillatelser. Jeg vet ikke om det er riktig, men det sies og det snakkes og folk sladrer, ikke sant? Og det er jo litt fascinerende da at det liksom automatisk folk går til den konklusjonen at folk går så alvorlige kriminelle handlinger og så utrolig farlige ting for økonomisk gevinst. Men igjen, altså de starter kriger og ser på hva som skjer i det hvite hus. Det er jo absolutt ingen grenser på hva de er villige til å gjøre innenfra det hvite hus for å tjene penger lenger. Så jeg mener, hvorfor er vi overrasket?
1: Nei, vi er ikke overrasket, Trine, men jeg må spørre deg, hvordan er været før oss deg på Salamina i Hellas nå?
0: Jeg har ikke vært å sjekke gradstokken, men hvis jeg liksom fingeren i munnen og tommelen opp, det er akkurat her jeg befinner meg, så er det vindstille, det er kanskje 34 grader i skyggen, men hvis jeg drar rundt svingen, så kan det hende det er litt mer vind. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å få litt vind i håret i dag, så jeg skal til andre siden av øynene til hjemme inne.
1: Da får du bare kose deg og handle fornuftig. Og
0: det er planen, nå kommer du til ut.
1: Ja. Ja, du kommer snart hit nå, så jeg gleder meg.
0: Vi ses snart, vet du. Ja. For du har strålende dag, Knut.
1: Lige måte, hei.
0: Ja, ha det, hei.
1: Det var våre medarbeidere Trine Strømme, det som altså koser seg på øya si i Hellas. Og hun skal snart ut på seilas på Rhinen og Donau på jobben sin. Ferien hennes er snart slutt, men spørsmålet er da, som vi hørte, det er ganske tørt der. Åh, Rita Kalitsch her på Radrix. We are all alone, sa Maria. Ja, ja, vi er alle alene. Ja, det er

tydelig at sex er noe stort sett veldig mange er opptatt av, og det går an å ja, ha sex litt rundt omkring. For Norge koker, står det i avisen, sextreff på Scandic Hotel. En rekke nordmenn deler de pikante detaljene om hvordan de møtes for sex på hoteller, campingplasser over hele Norge. Ja, står det i avisen, jeg skal ikke si hvilken avis, det får vinne selv, men ja, tydelig. Sex er inn. Ja, har en inn, så har du sex. Rod Stewart, Maggie Me.

Hvordan er det med deg? Du sånn frokostspiser? Ja, det viktig, altså frokosten viktig. I en amerikansk studie fulgte 128 unge mellom 14 og 21 år som vanligvis hoppet over frokosten. Deltakerne ble delt i tre grupper. En fikk proteinrik frokost, en fikk frokost med vanlig proteinmengde, og en fikk lov til å droppe frokosten. De som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn gruppen som hoppet over måltidet. Gruppen som spiste 30% gram protein til frokost skilte seg mest ut og hadde lavere inntak av tilsatt sukker. Begge frokostgruppene spiste mindre dessert, godteri og søtsaker enn gruppen som droppet frokosten. Norske ernæringsfysiologer mener at frokost viktig, og proteinfrokost kan gi oss en bedre metthetsfølelse og mindre sukkerhungrige. Ja, sånn det. Frokost godt, og proteinfrokost det beste. Oh, Robert's Sugar Baby Love. Ja, hva bra du liker.

Ja, det var vel det jeg rakk I mine to timer på Radio Riks I dag. Radio Riks her døgnet rundt på FM, DAB og på nett. I dag det tirsdag, Lise og Vidar som har kveldssending fra klokka 21 til 24 med god dansemusikk, svensk og norsk og litt av hvert. Og så har dansk ordtak da, øyet vil ha mer enn det magen kan ta. Dagens revits. Jeg så dårlig at jeg ikke vil gå på skolen I dag. Hva feirer deg da? Jeg dårlig I matematikk. så det Torvald og Tarald som har navndag, og dere kan jo gå og plukke litt blåbær og lage blåbærsyltetøy. Det godt, dette. Jeg blåbærsyltetøy. Hva bedre enn det, nyrørt blåbærsyltetøy? Knut Jeppsson takker for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Det jo den 11. I dag. Ja, 11. August. Og I morgen den 12. Ja, du visste det, ja. Ja. Men har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg altså. Ha en fortsatt god dag, og send gjerne en sms og fortell og si hva du mener eller ikke mener eller har ment. Og vi høres igjen I morgen til samme tid. Ha da! Rush, fly by night.

0: kampen her nå, så jeg tror det blir en rakka rikere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Mo I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi har stemningen, vi har musikken. Vi har stemningen, vi har musikken. Max Radio.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: er vi i nyhetene. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes, som I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse, der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Persidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funnet av Listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger I Oslo-området nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her I dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League playoffen, og da det fortsatt heder I å spille I Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
0: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
1: Det er utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England, med unntak av Nord-England, hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus og utfordringer med å håndtere medisiner.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
2: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Moe I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyheten. En 24 år gammel mann ble angivelig bortført fra Oslo 16. september i fjor. Nå henligger politiet saken. Årsaken skal blant annet være at den fornærmede mannen ikke har forklart seg. Flere personer hadde tidligere status som siktet i saken, og to ble pågrepet. I en uttalelse skriver kong Harald at han vil uttrykke sin medfølelse til det kolumbianske folket. Over 3000 personer er savnet etter jordskjelvet i går. Over 200 er bekreftet omkommet. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikkene. Nå klokken 19 tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
0: Sa VG's Andreas Hopen i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Velkommen igjen, og Vidar heter jeg, og jeg har med meg Lise Erika Borgersen også I studio.
1: Ja, og det jo jeg, og vi har masse å by på her I kveld også, så det bare å følge med. Det ikke det, Vidar?
0: Jo da, som sagt, og først og fremst så skal jeg presentere en artist også, som vi gjorde sist uke, så du sikker på at du får med deg riktig datum. Og litt annet sikkerhet skal det også bli framfor oss denne uken som de andre ukene. Og Lise kommer selvfølgelig med sitt mattips, gjør ikke det, Lise?
1: Jo, det gjør jeg. Jeg kommer med mine lunsjretter I dag, og der det mye godt å by på. Så, men først ut her nå skal vi få høre One Bear A Day med Steph Newhouse.

Skal vi fram til en kvinnelig artist her trenger deg nå, det synger Carina Dahl om her. Hun trenger deg tydeligvis.

Ja, da jeg Lise her, vet du, og jeg skal da komme med noen gode og næringsrike oppskrifter her etter at vi nå har fått høre The Gambler.

Ja, da skal jeg komme med den første oppskriften her, vet du, og det en god lunsjoppskrift som god og næringsrik, men samtidig lite karbohydrater for deg som kanskje ikke skal ha så mye karbohydrater av ulike årsaker. Så det du da trenger det dette her agurkskive med scampi og guacamole, så det du trenger da jo en agurk. En pakke ferdig kokt scampi, litt chilipulver og litt pepper, og så kan du ha to spiseskjer rapsolje, en klype salt og en teskje paprikapulver. For å lage guacamolen bruker du to små avokado, saften av en sitron, to hvitløksfett og et dryss havsalt og et dryss pepper. Du kan også med litt hakket koriander om ønskelig. Og det du da gjør, det å skjære agurkene i tykke skiver. Mariner scampien i olje og krydder. La ligge i marinaden mens du lager guacamolen, og så kan du sette guacamolen i kjøla litt grann. Og for å lage guacamole så kjører du alle ingrediensene til en glatt og fin guacamole med en stavmikser. Så anretter du på agurkskivene utover et fat, topp med guacamolen og legg en scampi på hver. Perfekt som enten fingermat, lunsj eller kanskje en ekstra rett til en koldtbord eller noe lignende. Så det kan brukes på mange måter akkurat som det du har lyst til.

Ja, den neste retten jeg skal ha her, den passer både til lunsj og som tilbehør til grillmaten din, og kanskje også som tilbehør til et koldtbord hvis du skal være med og spleise på noe mat. Så det en jordbærsalat med vannmelon og mynte. Og det du da trenger for å lage denne jordbærsalaten, det jo selvfølgelig en kurv jordbær, en båt vannmelon i terninger, og en stor neve frisk mynte. Du kan også putte opp i 70 gram pistasjenøtter uten salt, og litt sukrin eller kokossukker, eller kanskje litt honning, men honning ikke så fint hvis du har diabetes, da vil jeg heller anbefale sukrin eller tagatesse, eller kanskje et annet søtningssukker som måtte passe deg. Det du gjør for å lage denne salaten, det å dele vannmelonen i terninger og jordbærene i passelig store biter, og så hakker du pistasjenøttene og varmer opp i stekepannen og rist disse nøttene i en tørr, varm panne og dryss over søtning og avkjøl. Topp salaten med de sprue, karamelliserte pistasjenøttene og finhakket mynte. Det blir en god salat, det.

Ja, den neste retten jeg skal ta for meg her nå, det en fargeglad rekesalat. Og for å lage en fargeglad rekesalat, så må du da ha 200 gram reker, en halv mango, en avokado, to stilker vårløk og en halv paprika. Så det du da gjør, det å dele paprikan og avokado og mango med i terninger. Og finhakk vårløken og bland deretter inn alt sammen med rekene. Spis gjerne med en klatt aioli til. Det smaker kjempegodt. En varm sommerdag. Smaker sikkert også like godt en kald vinterdag om du vil ha en lettvint lunsjrett.

Den siste oppskriften jeg har denne uken, det en kjøleskapsgrøt med rørte bær og yoghurt. Dette en god lettvint lunsjrett som også smaker godt og smaksrik. Du da blander to spiseskjeer chia frø. En desiliter havregryn sammen med 2,5 desiliter melk. Du kan også tilsette 1/2 teskje vaniljepulver. Rørte bær, ca. 80 gram frosne bær, pluss 1 teskje kunstig søtning, eller sukrin, eller tagatesse, eller noe hva du måtte bruke som erstatning for sukkeret. Og 2 spiseskjeer yoghurt naturell til topping. Du kan også bruke vaniljeyoghurt til toppen hvis du vil, men da uten tilsatt sukker. Det du da gjør, det å blande sammen alle ingrediensene til grøten og sette kaldt over natten. Legg så de rørte bærene ved å ha frosne bær og litt søtning i en kjele. Varm opp til de helt smelta og ha en fin konsistens. Dagen etter topper du grøten med de rørte bærene og en glatt yoghurt. Nydelig og mettende både til frokost og til

0: Ja, det var det jeg hadde av oppskrifter denne uken, og det kommer mer oppskrifter neste uke. Og snart kommer også Vidar på med sin sikkerhet, men før det så skal jeg og Vidar sende en liten hilsen til en av våre lyttere. Skal vi ikke det, Vidar?
1: Jo, det skal vi, vet du, Lise, og vi har hørt at du, Tove, du hører oss på tirsdagskvelder, som regel hver uke følger vår redaktør. Og det hører vi takker så mye for at noen der ute hører oss. Og da har du å si, Lise?
0: Ja, da får du kose deg videre, vet du, Tove, med vår sending. Og her får du I Can't Love You Anymore.

0: I morgen 12. august, da det solformørkelse som kan ses, og det ikke ofte det meget sjelden. Det kanskje en gang I livet ditt du har muligheten til å oppleve noe så stort som en solformørkelse, ikke det, Lise?
1: Jo, det det, og det sies at 81-93% av solen dekkes av månen denne kvelden her. Og dette skal jo da skje klokken 18.30 og utover, og det mer som skjer denne kvelden, det ikke det vi der?
0: Jo, det det, sånn utover kvelden på, da det best å følge med oppover himlen, I hvert fall kanskje ikke stå der hele kvelden, men I hvert fall så det mer som skjer litt senere på kvelden, ikke bare solformørkelsen, men det litt spesielt lys på himlen også, Lise.
1: Ja, det skal være en stjerneskuddsverm som skal også komme, og dette et fenomen som kanskje skjer en gang, ja, jeg vet ikke, det, kanskje det 100 år til neste gang, så det ikke sikkert du får oppleve det flere ganger enn nå, så følg med der ute, og dette skal jo være cirka klokken 3:20 dette du kan se dette best da. Når det mørkt ute og så videre, så det blir spennende, så følg med denne onsdagen og vær utendørs og se på disse fenomenene som ikke opptrer så ofte.
0: Så følg med, det blir litt av en spennende kveld, og det kan hende det bare en gang I livet du får med deg noe slikt stort nå.

Da det en viktig opplysning til vi skal få framfor deg. Og ledsagerbevis sikkert mange som har hørt om. Og det gjelder, og for du som har ledsagerbevis, vet helt sikkert hva jeg snakker om når det gjelder ledsagerbevis. Men det har blitt noe nytt med det ledsagerbeviset nå. Nå kan du nemlig bruke det ifra 1. juli, som var nå i sommer, så gjelder det ikke bare innenfor Akershus fylke eller et fylke du bor i. Nå kan du bruke det over hele Norge. Og hvis du trenger ledsager, så det ledsageren som kjører gratis med tog, buss og båt eller andre kommunikasjonsframkomstmidler som du reiser rundt i Norge med.

Da skal vi framfor sparkesykler, ikke bare I Oslo sentrum. Det faktisk her ute på Øya, altså Nesodden, hvor jeg selv bor. Der det også sparkesykler på gangveien til og med, så når jeg kommer med sykkel, så kan dette være, så jeg noe skremmende her en dag. I hvert fall synes jeg det var skummelt, ikke at jeg kanskje ble nedkjørt. Men det kan jo fort være at du som står på den sparkesyklen kan miste kontroll. Men det jeg så, det var to stykker på en sparkesykkel I full fart, hvor en bare holdt tak I bak I hoftepartiet på den andre, og den andre I styret, og uten hjelm. Det veldig, veldig skummelt, og... Blir du stoppet av lovens lange arm på denne sparkesyklen, til og med før du 18 år, så kan du faktisk få en liten bot, kanskje ikke med så store summer av penger, men det som kan være at du får ikke lov til, og kanskje hvis du har planer om å få førekortet på bil, så kan det hende at du må vente noen år med å ta lappen hvis du blir tatt på sparkesykkel to stykker. Så strengt kanskje lovens lange arm. Jeg skal ikke skrive det under skulderen I så fall, men det verdt I hvert fall ikke to på en sparkesykkel, og bruk sykkelhjelm.

Ja, da det refleks som gjelder nå. Det begynner å bli mørkt om kvelden, I hvert fall sånn hvis du tenker deg etter klokka 22.30-23.00, så det altså mørkt før midnatt nå. Og da det greit å få frem refleks best igjen. Og det vi har snakket om de andre årene også, når det nærmer seg mørketiden, og det begynner så smått å nærme seg den tiden. Så det å finne frem refleksvest eller refleksbånd så du synes i nattemørket. Og en annen ting det at det litt viktig for deg som sykler på veien også å bruke lyset på sykkelen når du ute og sykler før det etter at det mørkt om kvelden. Så bruk lys på sykkelen din. Og bruk refleks

Det var Lonny fra Berlin det, og Mr. Ray du hørte her til slutt, og nå det var sikkerheten for I kveld. Og da skal jeg ta en liten pause herfra og sette over til Lise her nå på Radio Rix Oslo. Men aller først får vi Ause dansen og Ause Karane.

Ja, da jeg, vet du, tilbake igjen med min neste halvtime her, vet du, eller hvor lang tid det nå blir. Vi får nå se, men først og fremst nå så skal jeg litt langt tilbake i tid i musikken min. Jeg, du husker kanskje, eller dere som litt eldre der ute, husker kanskje Connie Francis, og da snakker vi jo 60-tallet, så her kommer Everybody's Somebody's

Ja, vi kan by på mer god gammel musikk, vi vet du, så her har vi en god gammel svensk slager fra 1967, og det Anna-Lena Løvgren og Lykkeliga gatan som kommer her nå på Radio Riks Oslo.

Ja, da skal vi kjøre en liten, hva skal jeg si for noe, samme sangseanse, men med to forskjellige band. Det en nyere versjon og en eldre versjon, og vi starter med den nye versjonen først, og den sangen det snakk om her, det Down on the Corner, og det vel egentlig Creedence som har originalen, men den nyere versjonen, den skrevet av Dye Campbells. Og det den vi får først her nå, og her får vi Dye Campbells og Down on the Corner. Down on the corner.

Ja, det var Dye Campbell sin versjon av Down on the Corner, og nå skal vi få originalen til Creedence Clearwater Revival. Og her kommer den.

Det neste vi har på lager her nå, det blir Furu Lunds og Miss Universe, Miss Universe, Miss World og Miss Norge.

Ja, etter at vi nå har hørt Kenny Rogers og Green Green Grass of Home, så kommer også Vidar på sammen med meg den neste siste halvdelen vi har før vi skal avslutte kvelden vår. Vet du, så her det bare å være med resten av tiden vi har igjen.

0: Da jeg tilbake sammen med Lise, og vi skal ha litt sånn samsending her fram mot midnatt den siste timen. Og aller først nå så skal jeg presentere en låt for deg. Lars-Erik Blokhus som artist og Rune Rudberg. De to har faktisk klart å klekke eller få sammen en skikkelig godbit. Flesk og duppe. Har de kalt låta, så får vi høre den da, på Radio Riks Oslo.
1: Helvete, de har ikke flesk å duppe!

0: på noe, gutter.
1: Det var låta, det med Hav og Pris og de forskjellige som jeg nevnte her, Rune Rudberg og det hele tatt. Det var fire vokalister som har satt sammen en skikkelig rotblaute av både ja, en stor flesk og duppe etter at de har trent mye, de orket ikke mer. Og Lise, hvem det som har framført denne godbiten her?
2: Jo, det Staysman, Plumbo, Lars-Erik Blokhus altså, og Rune Rudberg. Halva priset, og det jo en god suppe av en klassiker. Artister og en god klassiker av en låt, så hva skal man si? Det nok...
1: Ja. Riktig, det satt sammen en skikkelig rollblaut for en god låt her for oss på Radio Riks Oslo nok en gang for alle. Så du lei av å trene, så vi gjør som Halvard Prise og de andre. Kjøp deg flesk og duppe.
2: Ja, og Sven Nordin også med i denne slageren.

Da skal vi, vet du, videre med litt mer Creedence Clearwater Revival her, og her får vi Bad Moon Rising.

Da skal vi fram til Jan Ludvig Heidenstrøm fra Heistad, tror jeg han kommer fra. Og han har også skrevet en tekst om hva folk kanskje tenker på når de har vært ute en stund. Og lengter alltid hjem, det gjør vel sikkert du som hører på også. Du lengter alltid hjem, og det det Jan Ludvig Heidenstrøm som har skrevet en låt som han har skrevet selv, ja.

Da, vi skal få litt mer danceband her, og vi har noe som heter Gunnar Fjellseth-band, og han har, de har skrevet en sang som heter Tap at dere.

Ja, vi må lage moro av oss selv, synger Furulunds om her. Vi har altså skrevet en tekst om akkurat det å ha lage moro av selv.

Da skal vi fram til en stor dansebandgruppe her, og det Ole Ivars, og det Baljen, Balje med Baljen han, tror jeg, som står i låta her. Og det altså Ole Ivars, og det vel Tore som skal framføre den, det med, som vokalist han var. Det var altså Jalle med Baljen med Ole Ivars.

0: Universal. Da det på tide å takke for I kveld og den som har vært med deg I hele disse tre timene fra 21 til midnatt. Det Vidar som jeg heter, og jeg har hatt med meg Lise Erika Borgersen også I studio.
1: Ja, og jeg der da, jeg fremdeles Lise Erika Borgersen, vet du, og vi har hatt mye forskjellig her I kveld også faktisk, og det har vært mye god musikk I kveld også, og det har vært en god del spennende info har vi hatt også denne kvelden, så her det bare å følge med.
0: Det det, og følg med neste uke også, vi tilbake tirsdag 21 til midnatt, stort sett hver tirsdagskveld I så fall. Så da får du bare ha det riktig godt.
1: Ja, da sier vi på gjensyn.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nor. I studio Frode Sti, nyhetene.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
4: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: er VG-nyheten. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.